benn teela lañu jox war a faal baage maam ci Kumba Diouf si benn teela war a faal baage ma dem ba baage taw jaxara mbañ sa mbamar paate.